0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkujtojnë sot 25 vjetorin e sulmeve terroriste të 19 shtatorit 2001 me ceremoni në tre vende simbolike të tragjedisë, e cila shkaktoi afër 3000 viktima. 25 vjet pas sulmeve të 19 shtatorit 2001, kjo datë mbetet e gdhendur në ndërgjegjen e njerëzimit. Katër papë, John Paul II, Benedikti 16, Francesku dhe Leoni 14 e kanë trajtuar këtë plagë të historisë, secili me zërin e vet, por të gjithë me të njëjtin mesazh. E keqja dhe vdekja nuk e kanë fjalën e fundit. Papa John Paul II e quajti 19 shtatorin e vitit 2001 ditë e errët dhe tragjike, një tmerr i patregueshëm dhe cënim i dinitetit njerëzor. Papa Wojtyla pohoi me forcë se vetëm arsyeja dhe dashuria, jo hakmarrja, mund t'i shërojnë plagët ndërmjet popujve. Robert Francis Prevost, papa i ardhshëm Leoni 14, ishte në Rom pikërisht atë shtator vitit 2001 për kapitullin e urdhit të rregulltarëve augustinian. Me 21 shtator 2001 predikoi se dhuna ushqehet nga varfëria dhe padrejtësia dhe i ftoi rregulltarët augustinian të dëshmojnë vlerat e unitetit, të dialogut dhe të pajtimit. Papa Benedikti 16 u gjunjëzua në heshtje në Ground Zero në New York dhe luti Zotin për paqe dhe urti. Në 10 vjetorin e sulmeve, Papa Ratzinger theksoi se asnjë rrethon nuk mund ta justifikojë terrorin dhe se

0: dhe pajtimin. Ndërsa konfliktet po intensifikohen mbar botën, le të ripërtrim angazhimin ton për të qenë mjete të paqes së Krishtit në një botë gjithni e më të fragmentuar dhe të përqarë. Ndërtimi i paqes në vendin ton dhe në mbar botën, një mision që na bën të quhemi bitë e Zotit, është sfida e madhe e kohës sonë, pohon presidenti i zgjedhur i konferencës e i peshqvive katolik të shtetit dhe bashkurat e Amerikës Imzot Kuklej. Me rastin e 25 vjetorit të sulmeve terroriste të 1 shtatorit 2001. Atë ditë të mërshme dhe gjatë orve të erta të frikes e të pasigurisë që pasuan, duhet të kujtojmë se feja jonë në Zotin e gjallë në ngriti dhe në dha forcë. Si komb ju drejtuam Zotit në lutje dhe ju kthyem fejson me një intensitet e ripërtrirë dhe me një ndjenjë uniteti, vijoj Imzot Kuklej. Prezidenti i IPSHV-ve Amerikan i ftoi besimtarët katolik të bashkohen në lutje për viktimat, të cilave 25 vjet më parë ju mor jeta nga aktet e pajustifikueshme dhune në World Trade Center, në Pentagon dhe në zonat rurale të Pennsylvanisë. Në mënyrë të veçantë, në lutjet tona përfshijmë me dashuri familjet dhe miqtë e viktimave, të cilët ende vajtojnë humbjen e parikthyeshme të njerëzve të tyre të dashur atë ditë. Kujtojmë gjithashtu edhe ekipet e para të shpëtimit dhe punonjësit e shërbimeve të emergjencës, shumë prej të cilëve dhanë jetën me akte guximi dhe vetmohimi. Shkruan prezidenti i IPSHV-ve të Kishës Katolike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Universiteti Villanova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka studiuar Papa Leoni 14, ka krijuar medaljen Papa Leoni 14 Qëndrueshmëria, një vlerësim për personalitete që shquhen për angazhimin ndaj mbrojtjes mjedisit, drejtësisë shoqërore dhe komuniteteve të cënueshme. Emri i fitusit parë do të bëhet i ditur me 14 shtator në Vatikan, ndërsa Papa Leoni 14 do ta dorëzojë medaljen me 13 dhjetëtor në Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo. Çmimi do të jepet çdo 2 vjet dhe synon të nxjesh një udhëheqje të përgjithshme dhe bashkëpunimin për një botë më drejtë e qëndrueshme. Medalja Papa Leoni 14 Qëndrueshmëria do të vlerësoj persona, puna e të cilëve bashkon kujdesen për mjedisin, drejtësinë shoqërore, mbrojtjen e komuniteteve të cënueshme dhe përdorimin e përgjithshëm të burimeve ekonomike. Medalja do të prezentohet në kuadër të konferencës ndërkombëtare për qëndrueshmërinë të Universitetit Villanova që do të zhvillohet në Rom nga 12 deri me 15 tetor me temën "Të përgjigjemi thirrjeve të tokës dhe të varfërve". Në konferencë pritet rreth 300 akademik, studiues, përfaqësues të kishës dhe drejtues të sektorëve publike privat.
0: Dy takime të rëndësishme e presin papën këtë javë që vjen. Të hënën e ardhshme me 14 shtator në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit për hapjen e ekspozites Agua dhe të premten e ardhshme me 18 shtator në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran për hapjen e asemblesë së kishës diocezane të Romës.
1: Papa Leoni 14 do të kryesojë asemblenë diocezane të diocezës së Romës të premten e ardhshme me 18 shtator në orën 17:30 në Bazilikën e Shëngjonit të Lateranit. Lajmi bëhet i ditur në një komunikat të vetë diocezës së Romës. Takimi njofton vikari i papës për diocezën e Romës, kardinali Baldo Reina, në letrën e ftesës do të hapë zyrtarisht vitin e ri baritor. Ai fton çdo komunitet famullitar të marrë pjesë me një përfaqësi të vetën, në mënyrë që asembleja të mund shpreh fytyrën e të gjithë familjes kishtare diocezane, shpjegon kardinali Reina, vikari i papës për diocezën e Romës.
0: Por në agjendën e papës javën e ardhshme është shtuar edhe një tjetër angazhim. Të hënën e ardhshme me 14 shtator, papa do të merë pjesë në inaugurimin e ekspozites Agua, Uji, në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit, ekspozit që është kapitulli i parë i ciklit 5-vjeçar të ekspozitave me temën katastrofë dhe mrekulli. Nisma shënon një kapitull të ri në historinë shekullore të misionit të Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, e cila propozon një reflektim të gjerë dhe ndërdisiplinor mbi elementet natyror si pasur e frikes dhe shpresave të njerëzimit. Ekspozita

0: Aquan, biblioteken apostolike të Vatikanit, shpaloset si përvojë gjithëpërfshirëse që ndërthur historinë, shkencën dhe gjuhën bashkohore, duke e udhëhequr vizitorin nga një perceptim fillestar i kërcënimit në një pajtim progresiv me elementin natyror, temë e cila është më qendrore se kur në kontekstin e krizës globale klimatike që po përjeton planeti.
1: Sekretaria e përgjithshme e Sinodit publikoi sot të raportin përfundimtar të grupit studimit numër 6 mbi rishikimin në perspektivën sinodale dhe misionare të dokumenteve mbi marrëdhëniet mes i peshqinjve, jetës së kushtuar dhe agregimeve kishtare. Gjithashtu publikua pjesa e dytë, ajo që lidhet me vizitat ad limina e raportit përfundimtar të grupit studimit numër 7 mbi disa aspektet figurës dhe të shërbesë si peshkvit në perspektivën sinodale dhe misionare.
0: Sekretaria e përgjithshme e Sinodit e i peshqvive në Meseli në Vatikan ka publikuar të hënën me 8 shtator dy raporte përfundimtare që synojnë të forcojnë mënyrën se si i peshqvit diocezan, personat e jetës së kushtuar, pra rregulltarët dhe motrat rregulltare, levizit dhe bashkësit kishtare, bashkëpunojnë në misionin e kishës. Dokumentet që ende nuk përbëjnë vendime përfundimtare përmbajnë propozime që do të shqyrtohen dhe do t'i paraqiten papës për hapat mbetejshëm. Në qendër të këtyre dokumenteve qëndron një ide e theksuar nga sekretari i përgjithshëm i sinodit të i peshqvive, kardinali Mario Greç: nuk ka mision pa marrëdhënie të shndruara. Sipas tij, në nivel të jetës së kishës nevojiten dëgjimi, njohja ndërsjellë dhe shkëmbimi i dhuratave. Kjo është ajo që sinodi i peshqvive e quan bashkëpërgjithësi e diferencuar. Raporti i grupit të studimit numër 6 propozon një ndryshim të marrëdhënieve mes i peshqvive, jetës së kushtuar, jetës rregulltare dhe agregimeve të ndryshme kishtare. Synimi është e ka përcehen marrëdhënie të thjesht funksionale ose hierarkike dhe të ndërtohen lidhje bazuara më shumë në besim, në dëgjim dhe bashkëpunim. Për këtë kërkohet një ndryshim jo vetëm i mentalitetit, por edhe i strukturave, i gjuhës, i metodave dhe i hapësirave të takimit. Një vëmendje veçantë kushtohet jetës së kushtuar, jetës rregulltare. Raporti propozon që në çdo diocezë të ketë një delegat ose vikar përgjegjës për këtë fushë, si dhe takime të rregullta mes i peshqvive, personave të kushtuar dhe eprorëve të mëdhej. Në rastet kur institutet rregulltare përballen me vështirësi, si rënja thirrjeve të shejta, mbyllja e bashkësive të rregulltare apo çështja e administrimit të pasurive, kërkohet një shoqërim më kujdesshëm dhe sinodal. Gjithashtu sugjerohen edhe marrëveshjet e qarta mes diocezave dhe instituteve rregulltare për misionin, formimin, remunerimin apo shpërblimin financiare material, si dhe administrimin e pasurive. Raporti kërkon gjithashtu edhe i bashkëpunim të madhë mes konferencave i peshqvore dhe konferencave të provëve të mëdhej të instituteve të rregulltarëve. Në këtë kuadër, vizita ad limina apostolorum, përmes të cilave i peshqvit takohen me selin apostolike në Vatikan, propozohet të përgatiten në mënyrë të përbashkët, në mënyrë që në Rom të paraqitet një pamje sa më plot e realitetit kishtar të çdo territori. Një tjetër propozim i rëndësishëm është përfshirja më madhe e levizjeve, shoqatave dhe bashkësive të reja në planet baritore të diocezave dhe në organet e pjesëmarrjes së kishës. Synohet krijimi rrjeteve të bashkëpunimit, ndarja e burimeve dhe një vlerësim më madh i karizmave të ndryshme. Për këtë, raporti nënvizon nevojen për një ndryshim të ndërsjellë të mentalitetit që fillon nga njohja personale dhe takimet periodike.
1: Edhe raporti grupit të studimit numër 7 propozon një rishikim të rëndësishëm të vizitave ad limina apostolorum. Ato nuk duhet të kufizohen vetëm në çështjet administrative të diocezave, por duhet shërbejnë edhe për të kuptuar dhe mbështetur misionin e kishës në botë. Për këtë arsye, përgatitja e vizitës ad limina apostolorum duhet përfshi më drejt për drejt edhe popullin e Zotit. I peshkvi diocezan propozohet të përfshi komunitetin etik i shtarë në hartimin e raportit mbi gjendjen e diocezës, ndërsa rezultatet shqyrtohen së bashku me i peshkvit e provincës kishtare ose të konferencës i peshkënore. Kështu, vizita ad limina do të bëhej jo vetëm një detyrim institucional, por një moment i vërtet shqyrtimi, bashkëpunimi dhe komunikimi mes kishave vendore dhe selis apostolike. Në Rom, dokumenti propozon që i peshvind të punojnë në grupe më të vogla dhe që takimet zhvillohen në një atmosferë më shpirtërore, kolegjale dhe dialoguese. Madje sugjerohet që një përfasie diocezës të mund ta shoqërojë i peshkvin gjatë vizitës, veçanërisht ata që kanë marrë pjesë në përgatitjen e saj. Një rëndësi të veçantë i jepet edhe asaj që ndodh pas vizitës ad limina apostolorum. Rezultatet duhet i komunikohen kishës vendore dhe kur është e nevojshme, dialogu të vazhdoj përmes takimeve online ose vizitave në terren. Synimi është që vizita të mos mbetet një ngjarje izoluar, por të prodhoj hapa konkret për jetën dhe misionin e kishës. Në thelb, të dy raportet propozoj një kishë më taftë për dëgjuar, për të bashkëpunuar dhe për të ndarë përgjësit. Sinodaliteti shfaqet kështu jo vetëm si një mënyrë për të marrë vendime, por si një mënyrë e re për të jetuar marrëdhëniet brenda kishës duke respektuar dallimet dhe duke i vënë karizmat dhe përgjësit e ndryshme në shërbim të një misioni të përbashkët.
0: Dikasteri i Vatikanit për çështjen e shejtorëve organizon me 15 shtator të ardhshëm në Rom konferencën me temë Shekulli 21, një kohë e martirësh, kushtuar martirëve të rinj dhe dëshmitarëve të fesë së krishterë. Sipas dhënave të Komisionit për martirit të rinj, dëshmitarët e fesë që kanë dhënë jetën rreth anave të ndryshme për fenë, drejtsinë, paqen dhe mbrojtjen e tjerëve duke dëshmuar fenë në Krishtin dhe Ungjillin janë rreth 1700 persona. Prefekti i Dikasterit e Vatikanit për shejtorët, kardinali Semeraro, theksoi se shejtëria nuk kufizohet vetëm te ata që kisha ka shpallur zyrtarisht shejtorë. E kujtoj masën e lartë të jetës e zakonshme të krishterë dhe shejtrinë e derës afër apo derës ngjitur, duke vënë duke dëshminë e shumë njerëzve të zakonshëm që jetojnë fenë në Zotin me përkushtim dhe sakrificë. Historiani e themelusi i komunitetit të Shenegjidit, Andrea Riccardi, zëvendës prezident i Komisionit për martirit e rinë, nënvizoi se martirizimi nuk i përket vetëm si kaluarës. Edhe sot, si pas ti, kronika tregon për të krishterë që përballen me përndjekje, me dhunë dhe rrezik për jetën. Si pas historianit Andrea Riccardi, koha jon është një kohë e martirëve të rinë dhe kisha duhet ta lexoj këtë realitet edhe në aspektin historik dhe kulturor. Konferenca që do të mbahet me 15 shtator të arshëm do të ketë edhe një rëndësi ekumenike, pasi synon të mbledh dhe të kujtoj dëshmit e të krishterëve nga tradita të ndryshme. Me datën 16 shtator të arshëm, pjesëmarrësit do të pritin në audiencë nga Papa Leoni 14 përpara audiencës së përgjithshme.
1: Sot, 19 shtator, kalendari kishtar përkujton shejtorët protin e jaqintin vlezër, sklevërt kthyer në fenë krishterë e martirë të Romës. Martirizimi nuk kërkohet kurrë, por gjithmonë pranohet nga ata që djerdhen gjakun e tyre për fenë në Krishtin. Martirizimi nuk është një zgjedhje për veten, por pasojë një koherence të kristal dhe të thellë ndaj një mesazhi atij të Krishtit ngjallur, i cili shpesh refuzohet dhe dëbohet nga bota. Proti dhe jaqinti dëshmuan me jetën e tyre atë forcë të mesazhit Krishtit gjallë, që është ungjilli e që i ka përcen muret sociale. Sot, liturgjia na propozon historinë e shejtorëve, protit dhe qaqintit, të cilët, megjithse i përkisnin një shtresë të përulur dhe të marginalizuar, u bën shenja kthimin në fenë e Krishtit për fuqishmit e kohës së tyre. E vërteta historike e dy martirëve romak është një fakt i padiskutueshëm. Proti e jaqinti u varrosën në varrezën e Bazilës në Rom në një varr në mur, të cilin Papa Damasi në shekullin e 4 e rregulloi. Kujtojmë pra se e premtja e madhe e Pashkëve të vitit 1845, që një nga ditët më të rëndësishme për historinë e arkeologjisë. Këtë ditë rast më tepër i pashoqë se sa i rallë, u gjeti pa prekur varri një shenjti martir, që kishte këtë në bishkrim, Jacinti martir. Falë këti zbulimi, umësua më në fund ku kishin përfunduar reliket e dy preshitorve më popullor e më të dashur, protit e Jacintit, martir romak. Si pas kësaj gojdhëne që vjen deri në ditët tona, proti e Jacinti ishin dy vlezër e unuk, sklever të kthyer në fene krishter, ata i përkisnin Eugenies, bi e fisnikut romak Filipit, prefekt i Aleksandrisë Egjiptit. Si u kthye edhe vajza në fetë Krishtit, i dha dy vlezrit Bazilës, fisnike romake e cila gjithashtu u kthye në fetë krishter, falë mësimeve që mori prej tyre. Të paditur nga i fejuar i vajzës, u martirizuan të gjithë zbashku.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, me mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Dhe gjuzë të nderuar, ja përsërin takimin ton një avor me fjale në Zotit të së djeles. Se radhe, meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjale së Zotit të djeles e 24 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë, si pas kalendarit liturgjik të kishës. Në qendër të fjales së Zotit të kësaj së djele është falja. Falja pa drejtsinë të afërmit tënd e kur të lutesh mëkatet tua do të falen, na thot leximi i parë i kësaj së djele nga libri i Siracidit. Në fragmentin e Ungjillit të kësaj së djele nga Shën Mateu, Jezusi thot Pietrit se duhet i fal fyrjet jo 7 herë, po 70 herë 7. Po pse u dashka të falim dikë që na ka bërë keq, mund të pyesim për të marrë përgjigjen më njëherë sepse edhe ne të parët jemi falur e madje edhe shumë herë më tepër. Pra pjesa e Ungjillit na thot pikrisht këtë, ashtu si Zoti na fal, ashtu edhe ne duhet i falim ata që na bën keq. E kërkojmë për ditë këtë në lutjen e njohur që Jezusi u ka mësuar dishepujve të tij, në lutjen e Atynës, kur themi, na fal o Zot fajet tona si falim edhe ne fajtoret tan.
2: Kisha duhet të jetë vendi ku përjetohet falja e vërtetë vllazërore dhe mëshira hyjnore. Me fjalë tjera, në kishë duhet ta përjetojmë realisht e në vërtetë faljen reciproke me njëri tjetrin dhe mëshirin e falin e Zotit për të gjitha gabimet e mëkatet e bëra. Kjo është pra porosia që na propozon Jezusi përmes pjesës ungjillore të kësaj së djele. Para Zotit të gjithë jemi mëkatar. Para Zotit të gjithë kemi nevojë për faljen dhe mëshirin e tij hyjnore. Para Zotit të gjithë jemi borxhli sepse të gjithë kemi gabuar e gabojmë. Të gjithë kemi mëkatuar e mëkatojmë. Të gjithë ne kemi dhe bëjmë çdo ditë lëshime. Këndej të gjithë kërkojmë e kemi nevojë për mirë kuptim, për faljen nga Zoti e nga të tjerët. Kështu pra, në njërën anë ne kemi nevojë për mëshirën dhe faljen e Zotit, e në anën tjetër, kur bëhet fjalë t'i falim ne të tjerët, kur duhet ne t'i falim ata që kanë gabuar ndaj neshe me ne, ne kemi vështirësi t'i falim. Ne kemi vështirësi t'u ofrojmë faljen dhe të pajtohemi. Leximet biblike të kësaj së djele pra na bën të kuptojmë se për të qenë në paqe në pajtim me Zotin, duhet më parë të jemi në paqe pajtim me tjetrin, pra me të afërmin tonë.

Dëgjues të nderuar, leximet e meshes së kësaj së diele marrë nga Bibla janë një thirrje që na drejtohet të gjithëve për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë logjikës së hakmarrjes. Janë një thirrje për t'i kputur vargojnët e urrejtjes. Janë një thirrje për t'u liruar nga burgu i hidhrimit dhe i natit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na thrasin ta gjejmë përsëri në brendësinë e zemrës sonë, dashurinë, zemërgjërsinë, ta zbulojmë rëndësinë e bukurinë e faljes, duke kujtuar një herë se e kemi përkatësinë e përbashkët të gjithë në Zotin. Dashuria e falja janë pra shenja dalluese të krishterit. Duke falur tjetrin, ne e bëjmë hapin e parë e vendimtar drejt Zotit. Duke falur tjetrin, ne i afrohemi Zotit e në të gjejmë mëshirën dhe faljen e mëkateve tona. Në anën tjetër, nga përvoja që kemi të gjithë çdo ditë, e dim fare mirë se të falish tjetrin që të ka bërë keq, që të ka shkaktuar dhimbje, të këqija, nuk është as pak punë lehtë. Po, është një gest i vështirë për të bërë, nga njëherë kërkon prej nesh heroizëm, sepse është vështirë ta fshish, ta heqësh nga mendje të keqin që e ke psuar padrejtisht nga tjetri. E keqja të mundon e të bën keq. E keqja të shkatëron. E keqja të lëndon në thellësitë e zemrës, e mbresat e së keqes mbesin për gjithmonë. Këndej, vetëm me bekimin, vetëm me ndihmën e Zotit, njeriu gjen fuqinë dhe arsyen për të falur e për të filluar sërish jetën në një përmas të re, maradhënie njerëzore me të tjerët, në një përmas të re shpirtërore, në paqe me Zotin e me tjetrin, ashtu sikur na mëson Jezusi në pjesën ungjillore të kësaj së diele. Dashuria e falja janë themelet e qytetërimit të ri që Jezusi kërkon prej nesh ta ndërtojmë në familjet tona, mbashkësitë tona fetare, shoqërore, kombëtare e botërore. E tani, të dashur dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të shërbesës së fjalës së Zotit të dielës së 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë.

Ledzim prej librit të Siracidit. Kush e zbaton synimin e mbrapsht, mbi të ai kthehet e nuk e di se nga i ka ardhur. Përqeshja e poshtërimi si ndahen krenarit dhe hakmarja e rrin prit si luani. Në lak do të bien ata që i gëzohen rënjes së të drejtëve, para se të vdesin dhimbat do t'i shkrin. Hidhërimi dhe urrejtja, një-një janë të urrejtshme, të dyja në zemër i ndryen në katari. Kush do të hakmeret, do të gjej hakmarje prej Zotit. E mëkatet e tia gjithmonë i ruan parasysh. Falja pa drejtsin të afërmit tënd, e kur të lutesh, mëkatet e tua do të falen. Njeriu që mban hidhërim kundër njeriut, si mund të kërkoj prej hyjt shërim? Ska mëshirë për njeriun, të ngjashmin e vet, e këndej, lutet t'i falen mëkatet e tia. A i vdekatar mban në zemër hidhërim? E lyp që hyi të jetë me të i dhimshëm, kush do të lutet për fajet e tia? Le të bjerë në mëndë barimi ytë, e pushot u resh. Kujto shkatrimin e vdekjen dhe mbaj urdhrimet, fjala e Zotit.

Zoti është i mirë e i madhë në dashuri. Bekoje, shpirti im Zotin, dhe kretë qënja i me emrin e ti të shenjë. Bekoje, shpirti im Zotin, e mos i haro bamirësit e tia. A i falë të gjitha fajsit e tua. A i shëron të gjitha sëmundjet e tua. A i të shpëton jetën prej varit. A i të kurorzon me mirësi e dashuri.

nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Pietri ju afrua Jezusit dhe e pyti: Zotri, nëse vllajim gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë? Përgjigji Jezusi: Nuk po them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan mbretit që vendosi të rregullojë llogaritë me shqiptarët e vet. Kur filloi të bëj llogari, ja solli njërin që i kishte detyrim 10.000 talenta. E pasi nuk ishte t'ja kthente, zotria e tij dha urdhër të shitej ai gruaja e tij, fëmijët e tij dhe tër pasuria e tij e t'i kthehej borxhit. Atëherë shqiptori ra ndër këmbë dhe ju lut: Ki durim me mua dhe do t'i kthej të gjitha. Edhe zotria pati mshirë ndaj atij shqiptori, e liroi dhe ja fali detyrimin. Porse shi ky shqiptor, duke dalë prej andej, u takua me një shok të tij, gjithashtu shqiptor që kishte borxh 100 denar. Dhe si zuri janë gjiti për fyti duke i thënë: Ma kthe borxhin. Atëherë i ra ndër këmbë shoku i tij dhe ju lut: Ki durim me mua dhe do t'i kthej. Por ai nuk deshi dhe shkoi e shtiu në burg shokun e vet deri në kthimin e borxhit. Kur shqiptorët e tjerë, shokët e tij, pan se ç'ndodhi, u pikluan për së tepërmi. Shkuan dhe njoftuan zotrin për kreç ka ndodhi. Atëherë zotria e tij e thiri dhe i tha: Shqiptori keq, unë ta fala tër borxhin sepse mu lutë. A nuk u deshe që edhe ti të kishe mshirë ndaj shokut tënd, sikurse edhe unë pata mshirë ndaj teje? Atëherë zotria e tij hidhruar u adorzoi torturuese derisa të kthej tër borxhin. Kështu do të bëj me ju edhe ati imqillor, tha Jezusi, nëse se falni me gjithë zemër secili vllaun tuaj. Fjala e

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jesu Krishti. Sa herë që lexoj pjesën e Ungjillit të sotëm, më vjen e vetvetishme t'i bëj vetes këtë pyetje. Nëse çdo herë që rrëfehem jam i sigurt se Zoti më fal mëkatet, sa do të rënda ato mund të jenë. A kam mësuar ndonjë gjë nga e gjithë kjo, që edhe unë të jemi mëshirshëm me të tjerë? Në leximet e sotme liturgjike jemi ftuar pra që të meditojmë më nga afër për mëshirën e pakufishme të Zotit ndaj nesh dhe pikërisht për këtë arsye edhe ne të dimë ta falim njëri tjetrin. Në leximin e parë rabini mençur si Sirasidi thotë: "Falja padrejtësi të afërmit tënd, e kur të lutesh me katë të tua dhe të të falen." E ma poshtë i argumenton teologikisht fjalë të veta duke thënë: "Njeriu që mban hidrimin kundër njeriu, si mund të kërkoj prej hyjë shrejmë? S'ka mshirë për njeriu të ngjash minë vet e këndej lutet t'i falen mëkatet e tija. A i vdekatar mba në zemër hidrim, e lyp që hyjë të jetë me të hidhimshëm. E psal, misakëson, se hyjë na falë, jo sepse meritojmë, por nga që a i ka një mshirë të pa masë ndajnesh." Thot psalmi, nuk sillet me ne si pas mëkateve tona, as nuk na shpagon si pas të këqijave tona, sepse sa është lartësia e cilit me tokë, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që e druajnë. Edhe Jezusi ngul këmbë në Ungjillin e sotëm në këtë tepri mëshire që duhet të kemi ndaj njëri tjetrit. Kur Shën Pietri i bën pyetjen: "Zotëri, nëse vëllai im gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal deri në 7 herë?" Jezusi i përgjigjet: "Nuk po të them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7 herë." Na duket interesante bujaria që tregon Pietri kur pyet nëse duhet të falim deri në 7 herë, kur e di mirë se ne njerëzit e kemi të vështirë të falim qoftë edhe vetëm 2 herë njëjtën fyerje. Por është teologjikisht shumë më interesante përgjigja e Jezusit. Në Besimin e Vjetër, njëri prej pasardhësve të Kainit, Lameku, duke dashur të tregonte se sa i drejtë është, thoshte këto fjalë: "Dëgjoni zërin tim, vrava njeriu pse më pat plagosur, edhe një djalosh pse më pat rënë. Kaini do të hakmerret 7 fish, kur se Lameku 70 herë 7. Janë fjalë që dëshmojnë se e keqja e filluar nga Kaini kur vrau të vëllain e tij, tashmë ishte bërë kulturë urrejtjeje dhe ishte trashëguar brez pas breze ndër pasardhësit e tij. Madje ajo ishte shumë fishuar. Prandaj Jezusi përdor pikërisht shifrën 70 herë 7 herë, por jo më në lidhje me hakmarrjen, por në lidhje me faljen, në mënyrë që ajo të krijojë ndër breza kulturën e faljes. Kështu mekanizmi të skeqjes të urrejtjes së shkaktuar nga vllavrasi Kain i përgjigjet mekanizmi i faljes së shkaktuar nga Jezusi, biri i hyjit, që dhuroi vetveten për ne. Kështu i Krishteri që zhytet në jetën me Krishtin me anë

vaksimit, bashkëpunon me Krishtin për ta çaktivizuar këtë mekanizëm urrëtie në botë e për ta aktivizuar mekanizmin e dashurisë dhe të faljes. Sa të fort ta dalin atëherë fjalët e Shën Palit që dëgjuam në leximin e dytë. Vëllezër, asnjëri prej nesh nuk jeton për vete dhe asnjëri prej nesh nuk vdes për vete. Në qoftë se jetojmë, në qoftë se vdesim, jemi të Zotit. E vetëm duke qenë krejtësisht të Zotit mund të kuptohet logjika e teprisë faljes që Jezusi kërkon sot në Ungjill. Se ne jemi të thirrur të mësojmë të jemi të mëshirshëm nga fakti se hyj është i mëshirshëm. Jezusi e shpjegon duke treguar shembulltyrën që dëgjuam. Bëhet fjalë për një njerëz që i kishte mbretit një shumë kolos sale prej 10.000 talentesh. Sa për të kuptuar për çfarë shumash bëhet fjalë, duhet të shpjegojmë se talenti ishte një shumë tetë e madhe paraje. Ne sot mund të përdorim shifrën miliona për shembull, milioni. Një talent ishte i barazvlefshëm me pagën e 6.000 ditëve punë. E llogaritur në vite, shkonte diku rreth 20 vite rrugë normale. E kjo vetëm për një talent, por ky njeri i kishte borxh mbretit 10.000 talenta. Kështu kuptohen edhe fjalët e mbretit që i ndinjuar dha urdhë të shitej ai, gruaja e tij, fëmijët e tij dhe krejt pasuria e tij, e ti kthehej detyrimi, sepse bëhej fjalë për shumë amarramense. Dhe të mos na çuditsin këto tepri në shifra, sepse edhe sot do të thonim se bëhet fjalë për ndonjë biznesmen të jetë fuqishëm, për shembull, që ka shkuar në pikën e falimentimit dhe zhytur në borxhe ndaj shtetit, por shteti ia fal, sikurse ky mbret vendosi që të vinte në ndihmë edhe një herë këtij njeriu që ju lut, duke i thënë durim me mua dhe do t'i kthej të gjitha. Jo vetëm që mbreti ja shtyu borxhin, por ja fali atë krejtësisht. Thot Jezusi në Ungjill, zotëria pati dhimbje ndaj atij shërbëtori, e liroi dhe ja fali detyrimin. Ishte një situatë vërtet mbytse ajo ku gjendej ky borxhli i pakujdesshëm, por që u zhbllokua nga mëshira e mbretit që ja fali të gjitha. Por e çuditshme vjen pikërisht këto, sepse ky borxhli nuk mësoi asgjë nga tërë ajo mëshirë që u tregua ndaj tij. U takua me një shok të vetin, thotë Ungjilli, që e kishte detyrim 100 denar, dhe si e zuri e nxiti për fyti duke i thënë, "Ma kthe detyrimin." Lutjet e borxhliut të vet që të kishte durim me të, ai nuk i mori as pak parasysh dhe futi atë në borg. Sot do të thonim se e holli në gjyq dhe e fitoi atë gjyq. E pra, 100 denar ishte vetëm 100 ditë pune në një rrog mesatare. Kishte krahasuar me shumën kolosale që ishte falur nga mbreti ati. Nuk kishte si të mos i shkonte në vesh mbreti një ngjarje e tillë, duke imagjinuar se sa shumë bujë mund kishte bërë në oborrin mbretëror mëshira e madhe që mbreti kishte treguar ndaj këtij njeriu. Prandaj mbreti e thiri sërish dhe i tha: "Shërbëtor i keq, unë ta falë atë borxhin sepse më lute. A nuk u desh që edhe ti të kishe mëshirë ndaj shokut tënd, sikurse unë pata mëshirë ndaj teje?" E Ungjilli vazhdon: "Atëherë zotëria e tij i hidhuruar u dorëzoi torturuesve derisa të kthehej tërë detyrimin." E Jezus i komentoi pa i zbutur as pak tonet: "Kështu do të bëj me ju edhe Ati im në qiell, nëse se falim me gjithë zemër secili vllain tuaj." Biri hyi të vulos me autoritetin e tij tër shpjegimin e kësaj shëmbulltyre, dhe ne do të gabonim shumë nëse do të përpiqeshim ta zbutnim me stërhollimet tona. Po të besoheshim për shembull stërhollimeve tona, me siguri edhe atë pjesën e lutjes sa atyn që thot: "Na i fal fajet tona si u afalim ne fajtorëve tan", do ta ndryshonim në "Na i fal fajet tona edhe nëse ne nuk i falim fajtorëve tan". Por Jezusi nuk pranon stërhollimet e tilla. Patjetër që ne duhet të dimë të mbajmë qëndrimin e jetë ndaj disa situatave dhe ndaj disa njerëzve, por kjo s'do të thotë se duhet bëjmë luftë për këtë. Kur Jezusi flet për faljen, nuk e ka fjalën edhe as për ndjeshmërinë tonë, e cila me të drejtë mund të ketë vështirë ta kapërdi ndonjë lëndim e disa lëndime, të paktën për një farë kohë, por e ka fjalën për vendimet që ne marrim me dashje ndaj njëri tjetrit. A duam të treshëgojmë e të përhapim urrëtjen, apo duam të treshëgojmë e të përhapim logjikën e faljes së Krishtit, duke dashur të shuojmë të gjitha të këqijat që na bëhen me teprinë e dashurisë që na ka mësuar Zoti? Nëse duam të qëndrojmë në urrëtje, me të drejtë i pretendojmë, pra atëherë t'i afrohemi Zotit, i cili është dashuria dhe e mira pa mbaruar, sikurse themi tek puna e pendimit. Thoshte një fjalë shumë të bukur shenjtë Nën Tereza: "Nëse dëshiron të duash vërtet, duhet të mësosh të falësh." Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, me mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërim takimin ton javor me fjalën e Zotit të së dielës. Së radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Në qendër të fjalës së Zotit të kësaj së diele është falja. Falja pa drejtsinë të afërmit tënd e kur të lutesh mëkatet tua do të falen, na thot leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Siracidit. Në fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu, Jezusi thot Pietrit se duhet i falë fyrjet jo 7 herë, po 70 herë 7. Po pse u dashkë të falim dikë që na ka bërë keq, mund të pyesim, për të marrë përgjigjen më një herë, sepse edhe ne të parët jemi falur e madje edhe shumë herë më tepër. Pra pjesa e Ungjillit na thot pikrisht këtë: ashtu si Zoti na fal, ashtu edhe ne duhet i falim ata që na bën keq. E kërkojmë për ditë këtë në lutjen e njohur që Jezusi u ka mësuar dishepujve të tij, në lutjen e Atynës, kur themi, na i fal o Zot fajet tona si falim edhe ne fajtoret tan. Kisha duhet të jetë vendi ku përjetohet falja e vërtetë vllazërore dhe mëshira hyjnore. Me fjalë tjera, në kishë duhet ta përjetojmë realisht e në vërtet faljen reciproke me njëri tjetrin dhe mëshirin e falin e Zotit për të gjitha gabimet e mëkatet e bëra. Kjo është pra porosia që na propozon Jezusi përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele. Para Zotit të gjithë jemi mëkatar. Para Zotit të gjithë kemi nevojë për faljen dhe mëshirin e tij hyjnore. Para Zotit të gjithë jemi borxhli, sepse të gjithë kemi gabuar e gabojmë. Të gjithë kemi mëkatuar e mëkatojmë. Të gjithë ne kemi dhe bëjmë çdo ditë lëshime. Këndej të gjithë kërkojmë e kemi nevojë për mirë kuptim, për faljen nga Zoti e nga të tjerët. Kështu pra, në njërën anë ne kemi nevojë për mëshirën dhe faljen e Zotit, e në anën tjetër, kur bëhet fjalë t'i falim ne të tjerët, kur duhet ne t'i falim ata që kanë gabuar ndaj nesh me ne, ne kemi vështirësi t'i falim. Ne kemi vështirësi t'u ofrojmë faljen dhe të pajtohemi. Leximet biblike të kësaj së diele pra na bën të kuptojmë se për të qenë në paqe, në pajtim me Zotin, duhet më parë të jemi në paqe, pajtim me tjetrin, pra me të afërmin tonë.

Dëgjues të nderuar, leximet e meshes së kësaj së diele, marrë nga Bibla, janë një thirrje që na drejtohet të gjithëve për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë logjikës së hakmarrjes. Janë një thirrje për t'i kputur vargojnët e urrejtjes. Janë një thirrje për t'u liruar nga burgu i hidhrimit dhe i natit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na thrasin ta gjejmë përsërinë brendsinë e zemrës sonë, dashurinë, zemërgjërsinë, ta zbulojmë rëndësinë e bukurinë e faljes, duke kujtuar një herë se e kemi përkatësinë e përbashkët të gjithë në Zotin. Dashuria e falja janë pra shenja dalluese të krishterit. Duke e falur tjetrin, ne e bëjmë hapin e parë e vendimtar drejt Zotit. Duke falur tjetrin, ne i afrohemi Zotit e në të gjejmë mëshirën dhe faljen e mëkateve tona. Në anën tjetër, nga përvoja që kemi të gjithë çdo ditë, e dim fare mirë se të falish tjetrin që të ka bërë keq, që të ka shkaktuar dhimbje e të këqija, nuk është as pak punë lehtë. Po, është një gest i vështirë për të bërë, nga njëherë kërkon prej nesh heroizëm, sepse është vështirë ta fshish, ta heqësh nga mendje të keqin që e ke psuar padrejtisht nga tjetri. E keqja të mundon e të bën keq. E keqja të shkatëron. E keqja të lëndon në thellësitë e zemrës, e mbresat e së keqes mbesin përgjithmonë. Këndej, vetëm me bekimin, vetëm me ndihmën e Zotit, njeriu gjen fuqinë dhe arsyen për të falur e për të filluar sërish jetën në një përmas të re, maradhënie njerëzore me të tjerët, në një përmas të re shpirtërore, në paqe me Zotin e me tjetrin, ashtu sikur na mëson Jezusi në pjesën ungjillore të kësaj së diele. Dashuria e falja janë themelet e qytetërimit të ri që Jezusi kërkon prej nesh ta ndërtojmë në familjet tona, në bashkësitë tona fetare, shoqërore, kombëtare e botërore. E tani, të dashur dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të shërbesës së fjalës së Zotit të dielës së 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë.

Ledzim prej librit të Siracidit. Kush e zbaton synimin e mbrapsht, mbi të ai kthehet e nuk e di se nga i ka ardhur. Përqeshja e poshtërimi si ndahen krenarit dhe hakmarja e rrin prit si luani. Në lak do të bien ata që i gëzohen rënjes të drejtve, para se të vdesin dhimbat do t'i shkrin. Hidhërimi dhe urrejtja, një janë të urrejtshme, të dyja në zemër i ndryen në katari. Kush do të hakmeret, do të gjej hakmarje prej Zotit. E mkatet e tia gjithmonë i ruan parasysh. Falja pa drejtsin të afërmit tënd, e kur të lutesh, mkatet e tua do të falen. Njeriu që mban hidhërim kundër njeriut, si mund të kërkoj prej hyjt shërim? S'ka mshirë për njeriun, të ngjashmin e vet, e këndej, lutet t'i falen mkatet e tia. A i vdekatar mban në zemër hidhërim? E lyp që hyi të jetë me të i dhimshëm, kush do të lutet për fajet e tia? Le të bjerë në mëndë barimi ytë, e pushot u rresh. Kujto shkatrimin e vdekjen dhe mbaj urdhrimet, fjala e Zotit.

0: Zoti është i mirë e i madh në dashuri. Bekoje, shpirti im Zotin, dhe kret qënja i me emrin e ti të shenjt. Bekoje, shpirti im Zotin, e mos i haro bamirësit e tia. A i falë të gjitha fajsit e tua. A i shëron të gjitha sëmundjet e tua. A i ta shpëton jetën prej varit. A i të kurorzon me mirësi e dashuri. Sepse mire di si jemi të përbër, se haron se ne jemi pluhur. Nuk sillet me ne si pas mëkateve tona, as nuk në shpaguan si pas të këqijave tona. Sepse sa është lartësia e qiellit mbi tokë, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që e druajnë. Sa është lindja larg perëndimit, aq larg i tret prej nesh fajet tona. Zoti është i mirë e i madh në dashuri.
1: Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë Pietri ju afrua Jezusit dhe e pyeti: Zotri, nëse vllai im gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë? Përgjigji Jezusi: Nuk po them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan mbretit që vendosi të rregulloj llogaritë me shërbëtorët e vet. Kur filloi të bëj llogari, ja solën njërin që i kishte detyrim 10.000 talenta. E pasi nuk ishte t'ja kthente, zotria e tij dha urdhër të shitej ai gruaja e tij, fëmijët e tij dhe tër pasuria e tij e t'i kthehej borxhi. Atëherë shërbëtori ra ndër këmbë dhe ju lut: Ki durim me mua dhe do t'i kthej të gjitha. Edhe zotria pati mëshirë ndaj atij shërbëtori, e liroi dhe ja fali detyrimin. Por se shi ky shërbëtor, duke dalë prej andej, u takua me një shok të tij, gjithashtu shërbëtor që kishte borx 100 denar. Dhe si zuri janë gjiti për fyti duke i thënë: Ma kthe borxhin. Atëherë i ra ndër këmbë shoku i tij dhe ju lut: Ki durim me mua dhe do t'i kthej. Por ai nuk deshi dhe shkoi e shtiu në burg shokun e vet deri në kthimin e borxhit. Kur shërbëtorët e tjerë, shokët e tij, panë se ç'ndodhi, u pikluan për së tepërmi, shkuan dhe njoftuan zotrin për krejt që ka ndodhi. Atëherë zotria e tij e thiri dhe i tha: Shëptori keq, unë ta fala tër borgjin sepse mu lute. A nuk u deshe që edhe ti të kishe mshirë ndaj shoku tënd, sikurse edhe unë pata mshirë ndaj teje? Atëherë zotria e tij hidhruar u adorzoi torturuzve derisa të kthej tër borgjin. Kështu do të bëj me ju edhe ati im qillor, tha Jezusi, nëse se falni me gjithë zemër secili vllaun tuaj. Fjala e

0: e tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga dëmbëshëtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvdur Jezu Krishti. Sa herë që lexoj pjesën e Ungjillit të sotëm, më vjen e vetvetëdijshme t'i bëj vetes këtë pyetje. Nëse çdo herë që rrëfehem jam i sigurt se Zoti më fal mëkatet, sa do të rënda ato mund të jenë, a kam mësuar ndonjë gjë nga e gjithë kjo, që edhe unë të jemi mëshirshëm me të tjerë? Në leximet e sotme liturgjike jemi ftuar pra që të meditojmë më nga afër për mëshirën e pakufishme të Zotit ndaj nesh, dhe pikërisht për këtë arsye edhe ne të dimë ta falim njëri tjetrin. Në leximin e parë rabini mençur Siracidi thotë: "Falja padrejtësi të afërmit tënd, e kur të lutesh mëkatet e tua do të të falen." E më poshtë argumenton teologjikisht fjalët e veta duke thënë: "Njeriu që mban hidhërimin kundër njeriu, si mund të kërkojë prej hyjit shërim? S'ka mëshirë për njeriu të ngjashmin e vet e këndej lutet t'i falen mëkatet e tij." A i vdekatar mba në zemër hidhërim, e lyp që hyjë të jetë me të idhimshëm. E psalmi sakëthon se hyjë na fal, jo sepse meritojmë, por nga që a i ka një mshirë të pamas ndaj nesh. Thot psalmi, nuk sillet me ne si pas mëkateve tona, as nuk na shpagon si pas të këqijave tona, sepse sa është lartësia cilit me tokë, aq e madhe është mshira e ti ndaj atyre që e druajnë. Edhe Jezus i ngul kam në Ungjillin e sotëm në këtë tepri mëshire që duhet të kemi ndaj njëri tjetrit. Kur Shën Pietri i bën pyetjen: "Zotëri, nëse vllai im gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal deri në 7 herë?" Jezus i përgjigjet: "Nuk po të them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7 herë." Na duket interesante e bujaria që tregon Pietri kur pyet nëse duhet të falem deri në 7 herë, kur e di mirë se ne njerëzit e kemi të vështirë të falem qoftë edhe vetëm 2 herë të njëjtën fyerje. Por është teologjikisht shumë më interesante përgjigja e Jezusit. Në Besimin e Vjetër, njëri prej pasardhësve të Kainit, Lameku, duke dashur të tregonte se sa i drejtë është, thoshte këto fjalë: "Dëgjoni zërin tim, vrava njeriu pse më pat plagosur, edhe një djalosh pse më pat rën. Kaini do të hakmerret 7 fish, kurse Lameku 70 herë 7. Janë fjalë që dëshmojnë se e keqja e filluar nga Kaini kur vrau të vëllain e tij, tashmë ishte bërë kulturë urrëtieje dhe ishte trashëguar brez pas brez ndër përsarësit e ti. Madje ajo ishte shumë fishuar. Prandaj Jezusi përdor pikrisht shifrën 70 herë 7 herë, por jo më në lidhje me hakmarrjen, por në lidhje me faljen, në mënyrë që ajo të krijojë ndër breza kulturën e faljes. Kështu mekanizmi të skeqjes, të urrëties së shkaktuar nga vllavrasi Kain, i përgjigjet mekanizmi i faljes së shkaktuar nga Jezusi, biri i hyjit, që dhuroi vetveten për ne. Kështu i krishteri që zhytet në jetën me Krishtin me anë të pagëzimit, bashkëpunon me Krishtin për ta aktivizuar këtë mekanizëm urrëtie në botë e për ta aktivizuar mekanizmin e dashurisë dhe të faljes. Sa të fortë dalin atëherë fjalët e Shën Paulit që dëgjuam në leximin e dytë: "Vëllezër, asnjëri prej nesh nuk jeton për vete dhe asnjëri prej nesh nuk vdes për vete. Në qoftë se jetojmë, në qoftë se vdesim, jemi të Zotit." E vetëm duke qenë krejtësisht të Zotit mund të kuptohet logjika e teprisë së faljes që Jezusi i kërkon sot në Ungjill. Se ne jemi të thirrur të mësojmë të jemi të mëshirshëm nga fakti se hyj është i mëshirshëm, Jezusi e shpjegon duke treguar shembulltyrën që dëgjuam. Bëhet fjalë për një njeri që i kishte mbretit një shumë kolosale, prej 10.000 talentesh. Sa për të kuptuar për çfarë shumë as bëhet fjalë, duhet të shpjegojmë se talenti ishte një shumë tetë e madhe paraje. Ne sot mund të përdorim shifrën miliona, për shembull, milioni. Një talent ishte i barazvlefshëm me pagën e 6.000 ditëve punë. E llogaritur në vite, shkonte diku rreth 20 vite rrogë normale. E kjo vetëm për një talent, por ky njeri i kishte borxh mbretit 10.000 talenta. Kështu kuptohen edhe fjalët e mbretit që i ndinjuar dha urdhë të shitej ai, gruaja e tij, fëmijët e tij dhe krejt pasuria e tij, e ti kthehej detyrimi, sepse bëhej fjalë për shumë marramendse. Dhe të mos na çuditësin këto tepri në shifra, sepse edhe sot do të thonim se bëhet fjalë për ndonjë biznesmen të jetë fuqishëm, për shembull, që ka shkuar në pikën e falimentimit dhe zhytur në borxhe ndaj shtetit, por shteti ja fal, sikurse ky mbret vendosi që të vinte në ndihmë edhe një herë këtij njeriu që ju lut, duke i thënë: "Ki durim me mua dhe do t'i kthej të gjitha." Jo vetëm që mbreti ja shtyu borxhin, por ja fali atë krejtësisht. Thot Jezusi në Ungjill: "Zotëria pati dhim ndaj atij shërbëtori, e liroi dhe ja fali detyrimin." Ishte një situatë vërtet mbytyse ajo ku gjendej ky borxhli i pakujdesshëm, por që u zhbllokua nga mëshira e mbretit që ja fali të gjitha. Por e çuditshmja vjen pikrisht këtu, sepse ky borxhli nuk mësoi asgjë nga tër ajo mëshirë që u tregua ndaj tij. U takua me një shok të vetin, thotë Ungjilli, që i kishte detyrim 100 denar, dhe si e zuri e nxiti për fyti duke i thënë: "Ma kthe detyrimin." Lutjet e Virgiliu të vetë që të kishte durim me të, ai nuk i mori as pak parasysh dhe futi atë në burg. Sot do të thonim se e holli në gjyq dhe e fitoi atë gjyq. E pra, 100 denarë ishte vetëm 100 ditë pune në një rrobë mesatare. Kishte të krahasuar me shumën kolosale që ishte falur nga mbreti i tij. Nuk kishte si të mos i shkonte në vesh mbretit një ngjarje e tillë, duke imagjinuar se sa shumë bujë mund të kishte bërë në oborrin mbretëror mshira e madhe që mbreti kishte treguar ndaj këtij njeriu. Prandaj mbreti e thiri sërish dhe i tha: "Shërbëtori keq, unë ta fala tër borxhin sepse mu lute. A nuk u desh që edhe ti të kishe mshirë ndaj shokut tënd, sikurse unë pata mshirë ndaj teje?" E ungjilli vazhdon: "Atëherë zotëria e tij i hidhuruar u adërzoi torturuesve derisa të kthehej tër detyrimin." E Jezusi komentoi pa i zbutur as pak tonet: "Kështu do të bëj me ju edhe Ati im në qiell, nëse se falim me gjithë zemër secili vllain tuaj." Biri hyi të vulos me autoritetin e tij tër shpjegimin e kësaj shëmbulltyre, dhe ne do të gabonim shumë nëse do të përpiqeshim ta zbutnim me stërhollimet tona. Po të besoheshim për shembull stërhollimeve tona, me siguri edhe atë pjesën e lutjes sa atyën që thot: "Na i fal fajet tona si u afalim ne fajtorëve tan", do ta ndryshonim në "Na i fal fajet tona edhe nëse ne nuk i falim fajtorëve tan". Por Jezusi nuk pranon stërhollimet e tilla. Patjetër që ne duhet të dim të mbajmë qëndrimin e jetë ndaj disa situatave dhe ndaj disa njerëzve, por kjo s'do të thotë se duhet bëjmë luftë për këtë. Kur Jezusi flet për faljen, nuk e ka fjalën edhe as për ndjeshmërinë tonë, e cila me të drejtë mund të ketë vështirë ta kapërdi ndonjë lëndim e disa lëndime, të paktën për një farë kohë, por e ka fjalën për vendimet që ne marrim me dashje ndaj njëri tjetrit. A duam të treshëgojmë e të përhapim urrëtjen, apo duam të treshëgojmë e të përhapim logjikën e faljes së Krishtit, duke dashur të shuojmë të gjitha të këqija që na bëhen me teprinë e dashurisë që na ka mësuar Zoti? Nëse duam të qëndrojmë në urrëtje, me të drejtë i pretendojmë, pra atëherë t'i afrohemi Zotit, i cili është dashuria dhe e mira pa mbaruar, sikurse themi tek puna e pendimit. Thoshte një fjalë shumë të bukur shenjtë Nën Tereza: "Nëse dëshiron të duash vërtet, duhet të mësosh të falësh." Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.